Nga barangay asya naman ang nakatalaan nga baga pag-urusaw ni Kla Cluster agud maka-avail han an nga tanan ini nga tag 20 pesos per kilo nga bugas. Ayan ha. Anadun oras alas 5:34 na babalik Kikuya Bob kataliwan ni